0: Kainguas. Moro?
1: Glaske akun, glaske akun, glaske akun, glaske akun, glaske akun. Kain kah akun di jasa doa. Okay, bye.
0: Thank you, bye-bye.
1: Bye-bye.